streamingnettokaumutta inosyllymiksäänä ja monisyllymiksäänä. Ja tässä on tokaa tunganahtavaa ja äänäjyksiä.